всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. We made a language for us too. We don't need to describe.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.16. Здравейте и добро утро в Морско утро на днешният последен ден на месец септември, 30-ят ден или 273-ят от годината. До края на 26-та година остават 92 дни. Днес синоптиците ни казват, че на много места ще има облачно и след това слънчево време, като температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. По Черноморието облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, като по Южното Черноморие е възможно да превали слаб дъжд. Ще продължи духоумерен силен североизточен на вятър. Максимална температура 20-22, морската вода също толкова. Вълнението на морето 3-4 бала заради вятъра. Продължителността на деня днес е 11 часа и 48 минути. Рано сутринта, като погледнах към температурите, които имаме, трябва да ви кажа, че те са без разлика от вчера. 15 градуса в Бургас, 15 във Варна и 12 в Шумен. За съжаление, днес новината на деня е за убийство отново в България. Публично убийство. Оказа се, че с нощи, всъщност тази сутрин около 1 часа, е бил убит бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив футболния клуб Илиян Филипов. Подробности очаквайте в следващите емисии и новини. Сега е време за музика, след рекламата и пожелание за един успешен работен ден.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Още от музиката. Радио Мария.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Рибарско утро. Сряда. Време е за работа.
1: 8.46, това е Морско утро. Сега към една много интересна тема. Туристите ще могат да оценяват дигитално качеството на услугите, които получават в хотели, ресторанти и туристически атракции в България. Това ще става чрез QR код, който ще дава възможност за оценка на преживяването в реално време. Това заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. По нейните думи, така ще може да се вижда как туристите оценяват предлаганите услуги и къде има нужда от подобрение. Тази обща база ще бъде най-доброто огледало на българския туризъм. Системата все още се подготвя. Очаква се Министерството на туризма да обяви кога ще бъде въведена. По думите на Карастоянова, става дума за сложна технологична платформа, която трябва да може да обработва оценки от голям брой потребители едновременно. Не е ясно дали ще бъде готова до началото на зимния сезон. А ние продължаваме с още добрата музика в компанията на Jazzy Spirit, след което минали и изпълнение на Китнес. Разбира се, подготвяме се и за първите новини, които са точно в 9.

0: Прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Бизнесменът Илиан Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив, е убит при стрелба в Пловдив. Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни. Движението от и към града не е преустановено. Хората могат да влизат и излизат от Пловдив, но проверките продължават. Засилено полицейско присъствие има и в други части на града. По непотвърдена официална информация, Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Очаква се МВР да съобщи къде точно е извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Испанският шаман от сектата Крейг Лофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той във Фейсбук. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 година рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, за която е стоял Ивайло Калушев. КНСБ е с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. Лозари от Свиленград излизат на протеста заради нереализираната реколта. Производителите се оплакват, че няма кой да купи гроздето им, а част от него остава необрано по лозята. Те настояват за спешни мерки и искат оставката на земеделският министър. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рома получи необходимото одобрение от властите в Рим за изграждането на нов стадион, съобщиха от италианския клуб. Новото съоръжение се очаква да бъде с капацитет 60605 зрители и да се превърне в постоянен дом на вълците. В момента Рома играе домакинските си срещи на стадио Олимпико, който е общ дом на градския съперник Лацио. Съоръжението разполага с 70634 места.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятъра ще бъде умерен също с посока от североизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Feel the music.
11: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте отново на всички в края на месец септември, 30-ти ден. Една топка, която всъщност стана много известна заради това, че Марадона вкара с нея с ръка на Мондиал 1986-та. Топката от двата гола срещу Англия на Мондиал беше продадена за 3,35 милиона долара. 3 милиона 355 хиляди долара, съм по-точен. Всъщност... Кълбото от стека е използвано при второто попадение на латинската легенда срещу Англия в четвъртфинала на световното. Търгът беше организиран от американска аукционна къща. Продажбата се състоя в рамките на спортен търг, който е бил през месец август. Наддаването е започнало от 2,5 милиона долара. Предварителната оценка на предмета е достигала дори 10 милиона. Така крайната цена е остана значително под очакванията, но пък превърна топката в един от най-скъпите футболни артефакти, продавани на търг. И мога да кажа само едно, че тези от вас, които не са гледали този матч, става въпрос за това, че на 22 юни 1986 година на стадиона Стека в Мексико пред 114 000 души в 51-та минута Марадона се възползва от опит за изчистване на английския полузащитник Стив Ходж, изпреварва вратар Питъл Шилтън и с лявата си ръка вкарва. Попадението е зачетено от съдийската бригада, в която е и българският страничен съдия Богдан Дочев. 4 минути по-късно Марадона отбелязва втори гол след пробив през английската защита. Пробив от 30 метра, който става гола на века. Все пак англичаните намаляват с гол на Гари Линекер в 81-та минута, а аржентина печели с 2 на 1. Сега, след като говорим толкова ретро неща, е време да върнем и назад времето с един ретро хит с Backstreet Boys. Годината е 98. Останете с нас.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Това бяха Purple Disco Machine, а ние продължаваме с любопитните интересните теми в 9.39 в ефира на Радио Маяк. Сега ще говорим за желанието за плодове и зеленчуци, което е заложено в нашото ДНК. Международно изследване на близнаци установява, че генетичните различия допринасят за приема на плодове и зеленчуци, подчертавайки сложната комбинация от биологични, социални и екологични фактори, които формат хранителния режим на хората. Проучването оспорва идеята, че здравословното хранене е просто въпрос на воля. Изследването е публикувано в списание Behavior Genetics и обхваща над 5700 близнаци между 45 и 90 години от различни страни по света. Според учените, желанието на да ядем плодове е 25% наследствено, а при зеленчуците процентът е 17%. Това означава, че гените ни определят около 1/4 от разликата в приема на плодове между хората и близо 1/6 от разликата пред зеленчуците. Хранителното поведение е много по-сложно, отколкото хората си мислят. Резултатите обаче показват, че гените не са генетична съдба. По-голямата част от хранителните навици все пак зависят от външни фактори, се казва още в това изявление. Ние продължаваме с хубавата музика, след маничко с Ина, изпълнение на Кейто и Джон, DJ Дарк Гала и Елена Папаризо, а в 10 са следващите новини.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
7: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
8: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
7: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: по и три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери, обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Испанската шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че геополитически При обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившата вице-премьер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той във Фейсбук. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 година рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която е стоял Ивайло Калушев. КНСБ е с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо 1/3 от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Срещата между България и Естония от втория кръг на Лига С в Лигата на нациите завърши при нулево равенство. Българите бяха по-активни в преден план, но не материализираха атаките си.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно и силни по

0: утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава с много интересни теми. Днес наистина се чуди откъде да ги хванат толкова много интересни теми. Всъщност, от една страна добре, от друга страна не мога да ви кажа всичко. Това е интересното. И така, продължаваме с следващата интересна тема, свързана с певицата Рей, която разкри истината за връзката си с Майкъл Би Джордан. Британската певица отхвърли слуховете, че има романтична връзка. Спекулациите започнаха след като двамата бяха забелязани заедно в увеселителен парк в Калифорния през месец август. 28-годишната изпълнителка коментира отношенията по време на наградата MTV. Просто сме приятели, които обичат влакчетата. Снимки, видеоклипове, публикувани от посетители на парка, показаха певицата и 39-годишния Майкъл Би Джордан на няколко атракциона. Кадрите бързо произвиха предложение за нова звездна двойка, но срещата им е приятелска. Според Рей, Рей е една от най-охажваните певици. Наистина е страхотна. Много напомня на стила на Уитни Хюстън и Мариа Кери, взете в едно. Плюс, може би, мъничко от това, което тя има като талант. Наистина изглежда невероятно. Нейният хит Where My Husband пък се превърна в един от най-харесваните хитове за последните 8 месеца, като може да се каже, че тази песен присъства почти на всяка една сватба от двъд океана. Така че наистина Рей е една от най-харесваните и ще продължи да бъде със сигурност така. Технически нямам право да говоря за това, защото може да си навлека неприятности. Каза, че двамата са свързани професионално, явно имат нещо, което ще правят. Последната публично потвърдена връзка на Майкъл Би Джордан беше с модела Лори Харви. Двамата се разделиха през 22-а година. Британската певица пък кратко говори за любовните си отношения. В миналото името е свързано с рапъра Дрейк и пилота Люс Хамилтън, но тя никога не е публично потвърждавала тези романтични отношения. Така че сега е време за Рей и Where My Husband. Рей, Давид Гетай.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Чуйте музиката по радио

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Убита е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертах от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западно-германския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малошовишка арена. Главен съдия на матча е поляката Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубоя с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни в 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас.

0: главно в югоизточните.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Май, 11.26 вече. Имението на Тейлор Суит в Беверли Хилс се продава за близо 8 милиона долара. Имотът се простира върху около 1,5 акра и включва два парцела. Основната къща разполага с 3 спални и 3,5 бани. Това 3,5 бани звучи много странно, а отделна къща за гости добавя още една спална и баня. Като говорим за спални и бани и имоти, чувам, че съседите правят ремонт, което е много хубаво. Ето това е. Чува се как някой ровичка в стената. Но това са рисковете на живото предаване. Какво включва имотът ли? Сред характеристиките са спортно игрище за пикълбол, зрели дъбове, фонтани, огнища, гурме, кухня, мокра бар, паркоместа за около 8 автомобила и също така жилищна площ от 405 квадратни метра. Има разминаване данните на годината на построяване. Настоящата обява е 1927, докато пишат, че къщата е построена през 41-а. Ами, виждам тук едно видео. Ме не е лоша къщата. Чакай сега пак да кажа колко пари беше. 8 милиона долара. Че за 8 милиона долара, какво му плащаш в Беверли Хилс? Супер е. Така си мисля аз. Добре, спирам, че разводнихме с толкова много пари, ремонти и жилища, направо музика. След рекламата, останете с нас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Вземете

0: Сакновел се с Лока Бибил в ефира на Радио Май. 11.42 стана вече и продължаваме с любопитни интересни теми. Този път с спорт. Футбол, най-глупавото празнуване, вкара решаваш гол, свали си фланелката и прати отбора си на жребий. Става въпрос за това, че един жълт картон след гол се оказа достатъчен да превърне битката за място на полуфиналите на купата на Персийския залив в истинска футболна аномалия. Действията на един футболист, меко казано, могат да бъдат определени като много глупави. Оман и Ирак завършиха груповата фаза с напълно изравнени показатели. Причината да се стигне до жреби беше неумислено празнуване на Мусаб Алшакси, който свали фанелката след третия гол за Оман срещу Кувейт. В последния кръг на група Оман се нуждаеше от победа над Кувейт и благоприятен резултат от боя между Саудитска Арабия и Ирак. Саудитците изпълниха своята част от сценария и победиха с 2-0, докато Оман направи обрат срещу Кувейт, като поведе още в 6-та минута Кувейт, но Насер Ал Равахи, след което 3 минути по-късно Мусаб Алшакси реализира за крайното 3-1 и тогава започна истинската драма. След третия гол на Оман вече имаше резултат, който беше необходим. По това време тимът имаше и по-добър дисциплинарен показател от Ирак и щеше да продължи напред по критерия за фейрплей. Алшакси обаче свали фанелката си и получи жълт картон, което означава, че с този картон Оман изравни дисциплинарния си баланс с този на Ирак. По 8 жълти картона и без червени. Така двата отбора вече бяха практически неразличими по всички приложими критерии, което означава, че от тук нататък ще има директен двубой, голова разлика, показател на фейрплей и всъщност жребият спаси Алшакси и прати Оман на полуфинал. В крайна сметка жребият беше проведен късно вечерта в хотел в Джеда и Оман изтегли печелившата позиция, с което се класира на полуфиналите за сметка на Ирак. Алшакси има да черпи. Явно е бил късметлия. И продължава да е, ама вече май няма да си сваля фанелката след като вкара гол, ако евентуално вкара на полуфиналите. Спираме до тук, за да си пожелаем един хубав и успешен ден след рекламите с добрата музика Yaruba G-Girls и Blue Head Gang с песен от 98-а. Стана 11.43.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056-82-60-90.
2: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертах от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полица извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операция е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малошовишка арена. Главен съдия на матча е полякът Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
0: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Тринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Убита е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертах от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малошовишка арена. Главен съдия на матча е поляката Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни в 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хаско,

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика.
6: Майя.
7: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокурора.

0: прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателният списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава за леките автомобили, преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки, а лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футбол клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори.

0: и на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Треньорският пост на националния тим по футбол ще бъде поверен на Атанас Рибарски, пише Матч Телеграф. Той ще смени на поста Александър Димитров, който снощи подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. От началото на октомври 2025 година до сега Рибарски бе треньор на националите до 19 години. По програма в Лигата на нациите националите гостуват на 3 октомври на Исландия, а на 6 октомври на Люксембург.
2: Радио Майя. Времето.
0: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: по три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футбол клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от пост

0: поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки, а лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Над северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: музика.
1: Радио Майя.
2: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футбол клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври

0: октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо три моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Треньорският пост на националния тим по футбол ще бъде поверен на Атанас Рибарски, пише Матч Телеграф. Той ще смени на поста Александър Димитров, който снощи подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. От началото на октомври 2025 година до сега Рибарски бе треньор на националите до 19 години. По програма в Лигата на нациите националите гостуват на 3 октомври на Исландия, а на 6 октомври на Люксембург.
2: Радио Майя. Времето.
0: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти, до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
5: Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
8: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
10: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футбол клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав

0: моста в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки, а лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
6: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
8: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
9: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
10: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Вземете още

0: още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете общо от музиката. Радио Майя.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Чувай три пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират по най-добрата станция.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.
1: Сега.
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: 3 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.